The partisan. Partisan. It should. Partisan. Bandit. Bandit. Bandit. It should. Sir. It should. Sir. Sir. Bandit. Bye-bye.